ucid gioiosa, de nendere filenze, coi nu și nec moști șoferlo, ad o visto ies, ad o minden iules din mie.